mama oyo pe alenge azwi ya ye mokanda atala kuna kombo ezali ya ye te alors ke moto oyo alobaka na ye te azali kaka ye moko mais akamwaka atanisaka ntongo te keba alobi mais c'est pas possible makambo nini azokoma nanga c'est pas possible koma eba eba eba eba hop apasoli mokanda ndambo ndambo abaki nganzi asiliki.